teo kiada kita wonsa bosune de toso edu enum afim pimino ne edunu enziam na busua de etienie ye si afimu etwa nafo na maako maako 195 days aka enafo na maako maako 170 days na afi ye de si den san fani bi mu e abusua mse de etienie ye si afimu etwa nafo na maako maako 195 days o hane adiokru enum aka 170 days o hane adioson na afiwe nso ye de aba na wieye ntianke ho sade achi ade asia busua na no kwa na ekọ ntianke ke ho nkenye ho ekwan bia so ebefa